sequence zokuthi 11 ezizako tokwana toda ukorokotedza ya FM kuvela yakatanga kusika ipo pano mashure shure kwese zokuti 11 ezizako tokwana toda ukorokotedza ya FM.